Malo opito tuiniwa matapa ai a pompong te o mai le soni he pompongini I he le son faf ofa mo hiva faf ofa tau fanongi he pompongini o falahiat ke te koe toi kau mai pe taim tatau o e wike kaha o. O tui pe whanau koe tau a taimi ku toi tau mini te fitu pe hako to tonu a hiva o ku ikai ke toi aha tau telefoni he pompongini ka ku ki ataha pe tau lain telefoni na whanga maali e koe ni o atai pe a hiva ya koe ni maki moutolu. Mai lunga I whanau koe ni ko telefon mai ali ki a suni atu I tau na holo turi a ki ono, mori mohe atu pou, pe ke alisa pesi, unga tea pe mo holo tu pe foke atu iniu a matapa, fa malo atu iho mou kau mai ki e tau porkala mai pongpongini o atu watolu ngai sa me maki mou tolu ya.

Tawang pena e ngolelea tu ai hiva ko ya pa ma etau fanau I he pongpongini na nao telefoni mai ki tau proklama pa mo ele tonga a te aroa fa malo la hiatu ma tu atai fanau ko hiko fepopo waki o lava I o tau feongo aki pa mo etau proklama I he pongpongini toi kau mai pe he taim ta tau pe o I ke kaha au fa malo to mumea mai ka mumea ma wasapa te lelehi e haoni tau hoko at pe ki tau proklama no hoko.